Para sederek kahanan kobongan alas lan lahan utawi karhutla wontene kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru wontene wilayah Kabupaten Lumajang ngantos dinten Selasa kapirsane tasih terkendali asil pengawasan ing lapangan boten manggihaken titik geni utawi gumpalan asap. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Isnugroho ngandharaken mobile kahanan menika dipun mangertosi saking pengawasan ingkang dipun tindakaken kanthi terus-terusan dening tim wonten ing lapangan. Pengawasan dipun tindakaken kanthi nyiapaken personil wonten ing wilayah ranupane, saksanesipun ngawasi perkembangan kahanan kawasan, para personil ugi nggadah tugas ngempalaken informasi menawi kepanggih indikasi munculipun titik geni ingkang enggal. BPBD Lumajang ugi nyengkuyung proses mbasahi sawetawis wilayah kanthi ginakaken helikopter minangka salah satunggaling upaya penanganan karhutla. Mila sanging menika pengawasan lan upaya pencegahan tansah dipun tindakaken sesarengan kalian tim gabungan. Saben informasi babakan potensi kobongan menika dipun ajab saged enggal dipun mangertosi saenggo langkah penanganan saged dipun tindakaken. Pengawasan kanthi terus-menerus kasebut ugi dados perangan sanging upaya sesarengan kagem jagi kawasan konservasi TNBTS serta dados pangeleng-eleng dhateng masyarakat supados langkung saged ngati-ngati tumrap aktif aktivitas ingkang saged dados penyebab kobongan nalika mangsa ketiga.

pawartos basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi para sedherek dipun paringi sehat, selamat, sentosa. Ngaten nggih, dipun paringi rejeki ingkang kuwatah. Saged sareng-sareng midhangetaken lelakon-lelakon campur sari wonten ing siang menika.

sanung Bathara ya jagat pangestu para Hyang Suksma mangadi luwih muga ngayomana marang kanjenenganing sun. Kadhangipun Kakang Yayi, Yayi Hariya Prabu. Apa boyan dadiake kuping atinira dene sira ingsun pije mangarsa Dimas. Kawula nuwun, nuwun nok nggih. Kanjeng Koko Prabu. Nalika ayu para sawan wonten ing pagelaran Jawi Dupiyan nampi mantring timbalan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Dagu kuping manah kula pindha tinubri omong tuna sinambring gelap lepat. Sun menap saking gemawan gegelap betul ning gebyaring saweret lere panjang putra gemawah ing sewa kemalasa dhat mepiyo nafsing manah kula. Dupi rayi para sampun marak ngabyantara nata asreping manah kula pindha sinilam tirta amerta ing pancing jang kawula nuwun nuwun. Yayi, iya. Paran darunane dene sira yayi bisa matur kang mangkono. Kawula nuwun inggih, Koko Prabu, awit ingkang raya mung tansah ngangge muti sinten ta ingkang winenang mrebo mesesa. Muhung paduka jeneng Koko Prabu, upami ingkang raya tinimbalan nandhang dosa sakit. Inggih mung paduka jeneng Koko Prabu ingkang menang hanyake tono. Pepasan ingkang raya tembung padhah wadana sukurna kinasakna kakurepna ing aban kapanduka waras prengkeng lungit. Katigasa sumangga jangga katreka sumangga jajal kawula nuwun nuwun. Yayi kadhoate kajron panampa dene sira yayi ngaturake padilawan urip petasan ana sagalak-galaning sarba satu bayana sarba kalumangsa marang rekane sira yayi wong ngaturake jangga mangkung wedana tumelu ngene ana kalamunta ingsun sinewaka datang kena paring dituka marang sagunging kawula dasih Dya Prabu para yayi prayoga kena lenggahira. Kawula nuwun inggih, Koko Prabu, nistaken dawuh paduka jeneng Koko Prabu. Ugrasena. Kawula nuwun wonten timbalan ing dawuh Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Kono-kono prayoga, no yayi. Pun kakang harso imbal pangandika kelan ingkang neraka. Kawula nuwun inggih, Koko Prabu, nistaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula resat pating sun kang tumiling aku lati.

0: 청소.
1: 놀고 오더니 말하지 가 대우 대왔지.
0: 신 그때 방아보란 모용길 대네 빠만 목구로시나 그 다짜 그 불안한 뻥가리.
1: 들이 걸어보.
0: mereka pamit kula boten enget pilih pinuju wonten ing salah peteng pasungakan ageng
1: oh
0: dados ndok amun-amun paman Ugrasena.
1: Iya ya nggih
0: pun rama kang mundhut lelaning atimu gelem ngapura karo putaning pamanmu
1: ndok ndri
0: dhateng sriko rama sajengipun kados ndi bab panuwun kula kula wau rama.
1: Iya to nggih
0: ora ketang netepi bebasan anak polah bapa kepradah ya wis kepriye maneh. Panuwunmu anggone bakal nganakake adon-adon jago manungsa sun lirani.
1: Lah talah.
0: Lah rak ngaten Rama. Lega ora sing manah kula.
1: Kajawi menika Rama.
0: Anggen kula badhe ngawontenaken adon-adon menika mangke supados sedayanipun sami wilujeng. Kula badhe ngawontenaken sesaji. Kula nyuwun iki paling paduka Kanjeng Rama.
1: Iya.
0: Sesaji apa? Sak derengipun adon-adon kawiwitan kula badhe ngawontenaken saji nggih menika magak ayam lan maeso.
1: Pesudi Rama.
0: Yen mung kaya mengkono wae rak ya mung tinemu lumrah to nggih, kongso.
1: Yo ingsun dilani.
0: Yen mung sesaji bakal enengake pangorbanan mbleh ayam lawan maeso kuwi jeneng lumrah.
1: Samong
0: najan to kula kepengin mrekat ayam saha maeso. Namung mboten sadingan ayam utawi sadingan maeso Rama. Lah panjenenganmu kepriye?
1: Kula badhe mrekat ayam ingkang wosipun cemeng cemani cemeng mulus.
0: Lajeng ingkang ngoko kalih kula badhe mrekat maeso namung ingkang badhe kula prakat mereka kebo-kebo bule. Mereka Rama panjenengan kula.
2: Kunjang Kanjeng Langit lap-lap katon lekinin cangro risang mawek gandrung sabarang katrugen moyak mayik
1: kata sudi Rama.
0: Iya nggih iya kongso ingsun dilani panuwunmu kuwi mau mung tiba lumah lan prasaja.
1: Iya kongso.
0: Nah lek ngaten lajeng sawung saking kasepuan sinten Rama?
1: Tak kuwi dudu perkaramu butuhmu nggon nganakake adon-adon iki wis ingsun keparengake aja kuwatir nggih.
0: Besok dina aradite manis jago kasepuan mesti wis tak wotokake ana ing palagan.
1: Nggih Kanjeng Rama.
0: Kajai mereka menawi saged mungkin sedaya para kawula mandura kadhawuh ningali tetinggalan mau jaler estri sepuanem kedah ningali aben sawun dateng alun-alun.
1: Iya kula
0: mengko bakal sundhawake marang para nayaka.
1: Nggih
0: ngaturaken gegen panuwun Rama diri sedaya panuwun kula paduka kabulaken putra engkung daya-daya ingkang putra nyuwun pamit madha pasilan nedya siya kormantos gelaring aben sawung.
1: Iya nggih
0: ora liwat sun prangga ujo mantra rahayu.

0: Ayo Prabu. Perlu wonten timbaran ingkang ajeng pokok Prabu. Mbok menawa apa iki Yayi? Tumusing pasumpelaning pun kakang. Ketitik wangune si Kangsa kaya wis ngerti gerakat pasemon Praja Mandura. Sato wis nyumurupi yaiku mustikaning kraton Mandura kang sining penono Widara Kandhang nitik saka ucap picarane si Kangsa kang mangkono mau. Aduh. Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kulo. Saking pemanggih kulo kados boten sisip pamanggih patukun jeng Koko Prabu. Ketinggalipun Kangsa sampun mangertosi wadining Praja Mandura Koko Prabu.
1: Iya Yayi. Ugrasena wonten dawuh Koko Prabu.
0: Besok-besok menawi sing ati-ati yo di. Gawating lelakon iku ora cukup didoli kaya patrakmu mau. Urung siting kahanan Mandura dina iki kudu dirampungake kanthi pitung kang genep, ora kena grusah-grusu. Sabab yen nganti ana tembung sekecap utawa laku tindak kang resek, iku bakal nyilakane wong sak praja. Kuwi sepisan maneh sira Yayi Hariyo. Aja nganti ana kang sisip tumindak sarta tembung kang bakal kleru kawan si Kangsa mundhak ngarus tarani. Sato kudu kang awas lan waspada. Kang sato kudu tanggap ing semu aja kaya bocah cilik. Beli. Jawab kalepataripun ingkang rayi diagung pangaksama padukon jeng Koko Prabu. Kala wau kula rumaos boten kiyat ngampah sesenging dodho ningali solah bawaripun Kangsa ngantos supih Purwaduk Sina. Yo. Yayi isi agung samudra pangaksamaning sun. Hariya Prabu, pun kula mumun timbalan iki ngadhewu Kanjeng Koko Prabu. Siati aja dadi kangelan. Dina iki uga budhal kanthi demitan marang kademangan Widara Kandhang, perintah no marang Demang Sakupa. Supaya nyingetake titipanku pepethetan Sekar Pudhak kang wangune wis wiwit mekar ngambar gandane. Sartara supaya kasingetake dhisik saka Widara Kandhang ya Yayi. Kawula nuwun inggih. Istaken dawuh Paduka Koko Prabu. Yo mung manti-manti dawuh ingsun bab iki aja nganti keprungut dening sapa wae kecoba mung jenenge ingsun lan Siadi. Mangsa bodho. Sanggit lan ego partikel inggonmu bakal nindake pakaryan iki. Nuwun inggih saged dawuh padukon jeneng Koko Prabu. Mboten langkung kula nyuwun pamit bidhaso nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Iya Yayi, lulun sing tak bedhakali sing ati-ati aja tinggal duga prayoga. Nuwun inggih Koko Prabu.
1: Ugrasena wonten timbalan iki kadhawuh Koko Prabu.
0: Sira Yayi sunutus menggawa Gunung Saparga sumana ngarsaning Paman Maharsi Wiyasa. Lakon Mandura iki atono sak wutuhe nanging aja kok imbuhilan aja kok kurangi atono apa anane wae.
1: Mriki jenenge kula ngestaken dawuh.
0: Yen mengko kowe digawani jago kanggo nandingi Surati Mantra. Jago mau kanthi nendhari Yang Mandura, aja mawas wujuding jago. Nadyan mung diparingi tantrike wae ya kudu kok gawa kanthi ikhlas. Sebab aku percaya yen jago kasepuhan mengko asale saka Saparga mesti bakal unggul jurite.
1: Kawula nuringi dhateng kangge saken dawuh Koko Prabu mboten langkung ingkang rayi nyuwun pamit bidhaso nyuwun pangestu Koko Prabu.
0: Siang cegah buku ratri cegah nendra Yayi pun kakang mung tansah pemuji Rajawa sira wong sakloron kaya wis ora ana dawuh maneh ngras pantes bubarna kang padha sibuk jenenge ingsun arsa kundrang daton mriki mestaken dawuh patuku Koko Prabu. Sepedhara katarika wau riwut nyopari purna sabdani rasang gumenata. Biya kundurang daton, piyak ngarsa tangkep wuri yen to Cinandra kunduring sang katong panjayah temanten binayangkari.

yen wengi padhake kaya rina samun siang sansaya ada lai. Kampung ing mriku wonten kelangenaning nata sinebat peksi jiwa-jiwa sajudul. Yen sapa pratandha wanti rina dene yen minggah jodhowan kathah nomus panciratri. Dadi omong saged aton kesayangan mung anut laku jantraning peksi. Katarika wau tapis nggih nyosang napa mriksa rupa ing kadhing gapura. Sakala biyo dhawuh dhateng mbah ingkang mung ngarsa pinici rumebet datuwaya. Turune wa dhateng sang ratu Dayen Toji. Dene sang nata arsa kundhangan aton. Ingkang tapi dhawuh ya mangsa sumembah. Padhane nata sigra manjing jroning

aturat tip menawi kabeh dipriksa. Sato kabeh dalaken cuman-cuman iki boten badhe ngucuman. Ya to wis padha ngrantu ndang utawa wisat dadat kaping pinungat kaping telu bodol. Nok-nok ngisaken dhewe. Enjing bidak kumulo.

0: Paman. Paman Surati Montro, Paman.
1: Kawulo, nok-nok-nok. Wonten timbalan ingkang dawuh nggih keparengan nimbali kan ingkang Bapa pun Surati Montro.
0: Mpun dangu. Agen jekane kono nggo.
1: Ih, sawetawis. Arat dicengklungen. Manah kula nggih.
0: Togo. Wonten timbalan ingkang dawuh. Lawan kuwi bilu.
2: Wonten timbalan iki ngadawa lurae.
0: Oh ya wis suwi.
1: Iye, sampun.
2: Sampun. Sampun nek disawetawis. Ngantos ngintir-intir. Jalaran cengklung ning bose ra rawuh-rawuh. Bolane keturon aja wis.
1: Rupamu kaya ngono aja werna-werna lulu.
0: Keparengo. Cemadung dawuh nggih, kados pundi pawartosipun anggen jenatika suwan ngarsanipun ingkang Rama Prabu Basudewa.
1: Man. Kula nggih.
0: Kabeh iku pertika sampeyan wingi nika pun kula cakik. Lan sajake kados mboten pakampleset saking panjangka kula, Pak.
1: Liripun kados pundi nggih?
0: Wingi sonten sampeyan suka pertika dhateng kula supados kula saged marsukum sedaripun swargi Kanjeng Rama Prabu Gorawangsa. Kula kedah nindak kelampah sirandi ingkang remit kepasan cara wong golek iwak wiswa ketekel iwake nanging aja nganti butek banyune.
1: Inggih, selajengipun kados pundi.
0: Kula mau kula pun suwan dhateng ngarsanipun Kanjeng Arama Mandura. Kula nuntun gatur panjenengan tigang perkawis. Inggih mereka, ingkang sepisan. Madya raksasa saking warga tetep dados kriyan kula. Boten kabalah kaprintah kalian Prabu Basudewa.
1: Dipunulusaken.
0: Iye, dipunulusaken.
1: Wah, inggih syukur nggih, syukur salajengipun.
0: Lajeng kangge nitik menapa leres yen Prabu Basudewa wau kagungan putra tiga tatahipun ingkang dipun singitaken wonten ing padusunan. Kula lajengi pripun nyuwun rabi kaliyan lare estri Widara Kandhang anakipun Demang Sagopa ingkang nama Lara Ireng.
1: Mager biyen. Nalika jengantika matur makaten kula wau gligaping padhone ingkang sinuwun mandura kados pundi.
0: Ketingal menawi kaget lan gugup, Pak.
1: Nah.
0: Ketingal menawi kaget lan gugup, Pak.
1: Nah. Menawi ngaten nggih, teksipun panjen leres bilih. Lari buli ingkang nama Kakrasana lajeng lari cemani ingkang nama pun Narayana tuwi lari estri ingkang nami Lara Ireng menika putranipun Prabu Basudewa ingkang dipun titipaken wonten Widara Kandhang salajengipun dawuh panjenenganipun sinuwun mandura kados pundi
0: ing sekawit boten ngelilani papan nanging sareng kapaja rembak kula dangu-dangu inggih dipun wusaken.
1: Waduh, inggih nggih, syukur-syukur.
0: Lajeng panyuwun ingkang angka 300 undi. Kula nyuwun tontonan adu jago, nanging jago jalma menungso. Sing didu jago kaneman tanding jago kesepuan binjing dinten akak legi ngarep niki.
1: Jago kaneman sinten, lajeng jago kasepuan sinten.
0: Jagoku lagi sampeyan iku, dene jagone Kanjeng Rama dereng kinanten.
1: Menapa pamripun anggere dirijengantika dadak gadah panyuwun mekaten dhateng sinuwun mandura.
0: Pamrih kula siji. Iki menika mangke adonatun jago niku suwijining cara anggen kula bakal ngrebut kaprabone Ratu Mandura. Sebab kula jagake mboten bakal wonten tiyang mandura sing kuat nandingi kridhane Paman Surati Montro.
1: Yen ngaten mangkiripun mawi totoan negari.
0: Mangke totoan. Tur gedhen-gedhen. Totalnya negara lan nyawa.
2: Kowe melu totoan ora kan?
1: Totoan apa? Embung suwe sapa?
2: Lho aku mbek kowe.
1: Oh. Pokoke dicit.
2: Lho bonce.
1: Isi-isi di long. Akhirnya ngebun nandangi gawehannya ya hanya tilek-tilek.
2: Lho sirku ki ya anu karepku ki menane semangate ngono.
1: Semangat-semangat ora. Ojo ah, ngisi di sini.
2: Lho, wong pengarepe ya ngono apa pitena sing mburi ora melu kaya ya teman sithik-sithik. Kepiye wis natak apa duwene wis nek ngono. Apa dekmu karo dekku?
1: Dekmu kok ngono.
2: Lho. Sing dadi rak turunane.
1: Kaya ngono ae wis dipamer kelu. Hei. Dagelan elek-elek menengo dhisik. Aja nyaru-nyaru wuwus. Dewi gati sing angka loro, Pak. Kula nganake tuntunan adon-adon iki karep kula mung bakal nglumpukake kawula mandra saake-akehe. Menawi sampun mlempak, sampeyan mangke kejaba dadi jago nggih kudu mulak ngiwonengen. Yen ketika lonten bocah jejoko sing pakulitane bulan bocah temani. Ampun kata lompet, bocah loro mau ndang dipateni mawon. Cepat. Bocah bulan bocah cemani mau kok krasana sarta Narayana anak Prabu Basudewa sing didelikake ten dusun.
3: Oh nggih. Ih, mboten langkung kula namung ngestaken dawuh jemurung Sakarsa Paduka nggih. Toko, kula wonten timbalan iki ngadhawu. Lan kowe Sarawita,
2: dawuh dalem.
3: Wong sakloro aja dikangelan, tak kongkon ngirit wadya ora seksa. Sekelar sepapan, budhalon nyangkat demangan widoro kandhang. Wajeng perlu dipun. Temonono demang sakupa jaluk anak wadon sing aran Lara Ireng, Yendang Ratajaya, Boyongan Bali nyangkat kepaten Sengkapura. Sebab bocah wadon mau bakal tak garwa.
1: Oh nggih, nggih. Nggih, wis tak kon dawuh.
3: Kowe milih ana perjurit buta sing kepentingan ya, Kok.
1: Nggih.
3: Yen besok Boyong Ratajaya gedhe ganjaranmu.
1: Tinggi.
3: Nek yo kuwi wanti-wanti. Kowe wani karo teh cara wetah kowe wani. Jarak perkara kowe wani jawat kawan Bratajaya. Aja takon dosa. Tugel kulo mlaku pengen maneman sirahmu.
2: Modyar ora kowe.

0: faccio cangù cavente e posse. Acqua sa gane uno. Papa ne qui no vuole far mutter.
1: Karo menai lo. Awai dewe ki ngopo to sing penting rak ngisto ke dawuh diperintah mangkat. Karo dinar po seneng setengah mudare lara ireng apa sakono gelem po.
0: Ayo pati entek apa-apamu.
1: Mulane kuwi. Iki padhe kula istaken dawuh paduka Kanjeng Sinuwun dados dinten mriku para wadya bala raseksa dipun kanthi dateng kademangan Widara Kandang. Yo. Sarta kowe goleka sisik melik dununge Kakrasana lan Narayana.
2: Inggih, Raden.
0: Kepareng badhe matur sarta wis.
1: Matur apa meneh?
0: Punten dalem sewu.
1: Munyuk. Lengrake tembung punten dalem sewu.
0: Lah men rada mutuk. Mangke riyen to, menawi kula mireng kondhangipun. Kondhangipun Kakrasana pancen nggih res lare bule menawi Narayana menika lare cemeng-cemani. Namung pawatos iki kula tampi. Lare menika wis wonten Widara Kandang. Ngaten. Menawi kang nami Narayana menika pancen niku bocah igatan. Nggih. Pancen pinter larene. Putus larene kawruh pun kaya Brahmana. Nek digoleki angel, ngaten. Lah, iki kena digampil menika Kakrasana. Ingkang panjenengan dawaken lare bule kala wau.
1: Dadi kowe tenane ngerti perkara lelakon iki.
0: Ngertos menawi menika putranipun Prabu Basudewa. Ora ya ngono to, Kang?
2: Iya.
0: Lah nggih. Namung lare menika lare digdaya linangkung. Dereng kinanten lare menika mangke sedaya para raksasa piyat nyembadani.
1: Arep digdaya dikaya ngapa dikrubut. Putus sing akeh. Kalake gegamat. Sing baku Brata Jaya bisa kecekel Kakrasana mati, Narayana mati.
2: Oh nggih, mlati terus mekaten kula nyuwun pangestu sinuwun sing trayetna.
1: Lan sing bisa mirapet perkara iki ya, Kok.
2: Nggih, ngestaken dawuh Paduka sinuwun.

0: ngono. Kula kancan macem-macem ngono.
1: Wah. Ciloko krakon diperintah karo Bilung iki.
0: Lho kok nek bangsa kowe yo perintahku, sok kok bangsa kowe yo perintah kowe, ngono. Kula yen kowe macem-macem karo aku, aja tak dosa. Pecat.
1: Wah. Abot men.
0: Kula kabeh para buta sing ati-ati nggon nyambut gawe, ngono sing bisa mirapet perkara iki. Mergo nadyan ta iki tumindak ora kena blak awur-awur kudu nganggo petung sing ganep. Widara kandhangku ketoke ringkih nanging ana jagone.
1: Jagone sapa lho?
0: Sing jeneng Kakrasana sing parapane bocah bule kuwi mbebayani ngono. Nek teman sanggupa ta, oh mayat. Tenan, dasare wis tuwa. Dilara watuk.
1: Apa yo?
0: Malah sanggupa. Temenan nang kuwi. Ketu jitu ya cekrah-cekrah. Kula pareng mung kula kok lalene udut yo ora gelem kok. Ya wis enten yo cici kene melek.
1: Ya wis kebanget ten.
0: Kon ganti kon ngemut-ngemut yo mah.
1: Ngemut apa?
0: Ya saentuke sing dimut.
1: Rupamu kaya ngono. Nih yo tenane jenenge Sagupa kuwi wong wis tuwa pikun ringkih. Oh dadi Demang Sagupa kuwi wis ringkih-ringkih kuwi abdi dalem kraton Mandura. Kuwi biyen dapukane gamel, ngerti? Tukang labuh nopo?
0: Tukang labuh, tukang labuh. Goblok. Kowe ngerti gamel?
1: Burung.
0: Alah padha karo aku.
1: Ya men padha kok. Gamel kuwi tukang ngopeni jaran. Kuwi tukang ngopeni jaran titihane Prabu Basudewa. Ning Kocapa, Demang Sagupa kuwi wis tuwa.
0: Ning bojone nop. Jenenge Sagopi. Wah, jan. Piyayine jan medhu.
1: Wong kok medhu.
0: Tenang. Mula buta-buta kowe nek weruh Sagopi aja do macem-macem lho, tenang. Tak meling nek weruh Sagopi kowe mripatmu do meremo. Watak buta apa meneh karipan iso. Bebayani.
1: Rumang saku mbelunge bareng. Entuk. Gawe ingkang sinuwun wah saya kemlinti. Bagusi. Aku PPO.
0: Jecek iki kowe.
1: Yo, yen panjenengan ngono terus kepiye kok? Mula iki mengko semprayetno ngati-ati. Kudu bisa mboyong Bratajaya. Yo, yen panjenengan mengkono. Tak dotke laku jan pramukamanmu padha disapektake. Aja nganti ngujebani. Yo, Togok. Ayo, enggal-enggal padha budal. Aja minjal lakumu.

Yo kaya kedemangan, ora ngono, aja ngembo kraton. Kuwi bab kok krasane urung Narayana. Ora coba.

ngajualadi sangayu palungguan ulun kakang Nurado. Wong Siwarsono nggih wonten paring pengendika di. Sasamunipun prayogi lenggah katiparan para putra-putra Jawata ingkang dinten puniki ulun parangaken majeng wonten ing Abiyantara. Engetipun ing rupa sing andika sedaya para putra-putra Jawata mboya wonten ing lirwaken dawuh samun sumadiya ngadhep ngersakaken Adi Permesti Bathara Guru. Cumadung pangandikanipun Adi Permesti. Nggih, Kakang Nurado. Mas Nolan penyarian semunuga prayogakno jeneng kita sowan. Kula nuwun inggih ngistaken dawuh Rama Pukulun. Kula nuwun inggih ngistaken dawuh Rama Pukulun. Kejawi saking menika Kakang Nurado, sampun wonten salebetipun sabta dinten ing mlampah puniki kayangan katemping goro-goro ingkang Anyalawadi. Ingin mongko goro-goro nempuh wonten kayangan kawis toro ngutawatosi tondo yektinipun ngguncakan kayangan animbulaken kacintakaning poro yangjang poro Jawata. Menggasangking wawasanipun Kakang Nurado goro-goro pun punapi ingin nempuh wontening kayangan wedal dinten puniki Kakang Kaniko merkencong ngeroyong lo dulu ya menopak dipermesi kekilapan amrisani kawontanipun goro-goro ingin hanluh wontening kayuangan Suralaya nerinyu manggaken Kakang Nurado perkewet angin ulun badian dugi waleh-waleh punapi di sangkanipun goro-goro saking mercopodo timbulipun saking prabawanipun titah ingin dasak mangki sampun manuk semua wonten kayangan dumunung wonten ngajianing pintu siloman nangkep. Oh ngajualah disangayu palungguan sinten Kakang Nurado keng wayah tetigo Prabu Punto Diwo Werkudara lan Janoko tiga-tiga inga tunggal puniki sumedya gayuh kanugrahaning Jawata angudi wujudipun wayu ing kasebat Eko Bawono. Nggih. Yen Adi Permesti menika kagungan penggalih badhe nentremaken kayangan mbuya wonten awonipun ulun aturi marangaken mergi utami kinaryo gayuh kanugrahaning Jawata ingin semedia dipun udi dateng poro titah-titah mercopodo. Kakang Nurado keparngo ingkeng rayi badi suko uningo nggih istanipun wahyu ingin samun kasebat ing ajeng mboten dumunung wonten kayangan Suralaya nanging menika tasih wonten astanipun Eyang Pukulun podo wenang. Menapa sinten buya klentu para titah mercapada ingkang sami nggayuh nyadhung nugraning Jawata wonten ing kayangan Suralaya. Senajan to mekaten ngendikanipun Adi Permesti mitur saking pemanggihipun ing wayah Punta Dewa sakadan. Keparenga Adi Permesti ingkang nglantaraken amri ingkang wayah tiga menika saged sowan ngersaipun Iwang Padha Pukulun ing ngundharan Dirbawono. Oh ngajualadi yen mekaten prayoginipun Kakang Nurado ulun kepingin badhe mangertos menggasaking ketemenanipun.

Lah mawi dasar punapi di sedaya para putra-putra Jawata pinari ngono dawuh. Supados ambu didaya ambadaraken tapanipun ingkang wayah tetigo. Yen to dipun giri gudho Jawata saged badhar tapanipun nggambaraken yen to menika sanes pepintanipun ingkang wayah tetigo. Ewa semanten. Yen dipun giri gudho dening para Jawata kiyat saged nanggulangi sakliring panggudho. Ulun buya badi kawratan nyuwanaken pun ngersanipun eyang kukulun padha wenang. Rada dedalen ketunya kalaweranmu.

kakang Kaneka Putra. Kenapa ini? Sak bibaripun ingkang putra Masno lan penyarian ampun ngantos dipun tegaken suawi dipun odol saking katebian. Yen wonten gagalipun pun podo sak kadang anggenipun ngesti topo kedah dipun tundung wangsul dateng mertopodo. Ewa semanten yen saged nampi panyubanipun poro yang-yang poro jawoto ulun ingin semedio ngelarapaken gambarkan yento kanugrahan menika kapintaken dateng keng wayah ing Amarta. Nggih, suwawi kula ndherekaken di Kakang Naruto nggih.

di Batoro pun kakang nyadong dawi pukulun Batoro guru. Hadi Batoro pun kakang nyadong dawi. Oh ngilain. Nyadong dawi hadi Batoro. Kakang Batoro Indro, kakang Batoro Tontro Twin sedaya poro kadang-kadang kulo jawoto kulo kulo. Amun ngantos Songgo Runggi ingin dados atur kulo karon kulo menika namung nampi dawu saking Rama Pukulun. Iya coba tinggal matur. Anggen kulo ngemban dawu dinten menika penyanipun kakang Batoro dipun parangaken tedhak wonten ngajenganing pintu sila manangkep ingkang perlu ngiri gudho para titah-titah merca padha ingkang amsu broto. Yen to ingkang wayah para Pandhawa menika mangki saged gagal tapanipun pinaringa dawuh wangsul dhateng merca padha anggambaraken yen menika dereng resik lair dumugining batos. Iwa semanten yen ingkang wayah merca padha kacobi dening para yangkang para jawata menika kiyat anggambaraken yen to pepintanipun kanugrahan kaparingaken dhateng ingkang wayah ing amarta. Weh, oh ngilaing. Oh ngilaing awi geno. Yen mengkono abot sanggane burung kinaruan yen kowe kabeh bisa mbadharake tapane para wayah-wayah Pandhawa. Milai saking menika Kakang Batara. Ampun ngantos kadaluwarsa wedal sak mangke dipun cobi. Para wayah-wayah ing amarta ingin sami angeh ditapa. Mengkono Adi Batara. Aja nganti pun Kakang lansia disipat. Jawata murih prayoga ayo padha salin wujud digiri godho para titah titamarta padha ikonco teman-teman ayo

nahanto para jawata kang samudana. Kocap wayahe samya dumunung wonten ngajenganing pintu sewa manangkep kanthi bronto kinggil. Prabu Punta Dewa sakadang ing rikala semanten Yaya Anawung bebendu pasuryan lesurem yen padinu sangka mandra.

0: kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Apa dene Dimas Arjuna? Iki rasane wong kang angesti tapa bakal dagawe tata tentrem lan mahayu-hayuning negara. Ya kaya mengkene iki kewajibanipun Kakang, lan kaya mengkene kuwi tanggung jawab jadi sekarone anggone ngembat negara tuwin nentremake marang para putra saha kawula. Kakangku, yen pancen diantepi nggonmu prihatin ora sah kokean sambat, ora sah kokean sebut. Awit songko pangiraku ora ana wong mati topo lan ora ana wong mati prihatin. Banjur digelar digulung panemune. Isine ngurip ana mercapada sesuk bakal ngadepake mati. Yen ora bisa katarimo panuwunku wong telu kedung dikukut jagate sesuk ya mati, saiki ya mati. Gumelaring panemu kowe karo aku nglabi marang para kawula bakal dadi tuntunan ing kautaman gayuh marang katentreman.
1: Iya Dimas.
0: Werkudara mati rikala jaman gayu banyu suci Perwitasari tak rewangi tawu segoro. Ewa semono ora tumeka ing pati malaku bisa ketemu marang ingkang momong jiwa ragaku Sangwang Dewaruci.
1: Lah kok Janaka sajake kok kaya ora tentrem temen nggonmu topo?
0: Inggih kula kengetan ingkang rayi Sembadra kalian Sri Kandi. Awit anggen kula uncat saking kasatriyan boten pamit kalian ibunipun lare. Bocah kene kaya ngono. Ora mbiyen ora saiki Janaka wis tanpa ana. Sudane
1: ya karang bocah kek nedeng-nedengi ya kaya mungkono mau watake adimu Janaka.
0: Inggih
1: cara tembung saiki agi mantep-mantepe gandrung karo wanita ingkang kaping pindho. Mungkono
0: yen Janaka kowe rasane dadak pisan pintu pancen lair glegak penemune kok ngono kuwi. Mboten Papa Prabu. Kowe sing mantep pamikire gayu kautaman adoh karo bojo ora dadi apa cara Werkudara. Yen durung ketrima panune tetep diadepake. Tekate kuwi tinggal Sembadra wanita sejene akeh yen penemune Werkudara. Ninggi dereng kantenan yen cocok kado Sembadra. Nyatanipun dipun tilar garwa saestu badhe palakrama wurung nganti palakrama kemawon wis padha klera-kleru. Mila tenimbang kula pisah kaliyan Sembadra kedhung boten nampi wahyu kemawon. Kono bali kono. Wong kok sing di arep-arep kok ming pertimbangane.
1: Wis to Dimas, lah yo ngembungno saiki sing mantep pamikirmu awit kanugrahan iku mengko calone bakal kanggo para putra wayah. Bakal kanggo negara, ora ngemungake kanggo pun Kakang lan Siadi. Sepisan iki diadepake sing nganti kudu bisa kelakon yayi.
0: Lamprung wonten paring dawuh. Donya keti lawang semanangkep yen pancen jawata iki mung ora bisa paring keterangan aku bakal mlebu lawang semanangkep. Trimo mati kejepit lawang semanangkep tenimbang Werkudara ora legal.
1: Ya waton sing mantep panuwunmu ya dikudu bisa ngilangi sak liring coba aja gampang kena pengaruh.
0: Yo
1: nyewun pangestu koko prabu sing padha ngati-ati disi ana laku

Jadi kula maruta apa kakang kula Prabowo. Iki titamerca padha ingkang wani munggah kayangan. Yo. Aja nganti kelayatan gage dipethokake ora gelem semingkir.

ngaturaken kedrawasan Kang Mas. Janoko mlayu kenang opo. Kulo nampi cobi ngeng langkung awrat. Pinanggih yakso kekalih ingkang nami Kala Maruta tuwin Kala Prabowo. Gandarwo agengipun meh sak gunung anakan. Badhe ngiri gudho kula supados wangsul dhateng Mercapada. Sareng kula tumandang ngajengaken kridanipun yaksa kekalih tetela yen bodho kalan. Kula dhawahi pusaka Kanjeng Kiai Pulanggeni mboten temomo. Kula lepasi sarutama mboten saged tumomo. Ya kuwi oleh-olehane wong Kianger Nestro. Senajan sekiya kaya ngapa pusaka mangger sing duwe iki sing darparming wong wedok wae. Ora bakal ana dayane. Tenan. Edo karo aku. Inggi. Wis kono mundur kono. Inggi. Wong topo sing diling-ling sembodra sembodro. Aku Mbak Ayumu kok ora tau ngarep-arep. Ora semingkir buta kelakon tau giateng sirane.

Werkudara. Wah, ono macan. Yo. Kowe ngaku sapa jenengmu? Aku macan, ora ndi jeneng. Kena tak iman kowe semingki rasa kayangan. Aja meteng-metengi Suralaya. Watak satriya duwe panggayuh ora nedya balen durung ketrima panggayuh. Ora semingkir tak tebak doa-doa.

Kanggo kundur kemawon bar kakangku ayo bali wae. Lah sebab apa? Wonten sardula ingkang ngamuk punggung. Mau ngarep buta loro ngiri kudo banjur tak dukumbo ilang mung kaya ana cahya ingkang gembiyar.

0: tumpo. Yen durung bisa nampa wayu tinimbang pun kakang lan Siadi Baliono Mertopodo, kedung pun kakang dadya bebanten karben mati dipangan macan.
1: Macane gedhe temenan.
0: Ya senajan to gedhe kaya ngapa pun kakang ora bakal wedi malah karben. Yen pancen macane gedhe rak ora perlu kesuwen mangan pun kakang wis kono mundur.
2: Kados pundi Kang Mas?
0: Malah prayogi kula yen panjenengan wangsul kemawon Koko Prabu lajeng kajengipun lenggah piyambak
1: tunggal dina wis kono ngalih kono. Padune silak kangen karo Sembodo rek. Kumono ora.
0: Wis padha lenggah sing prayoga karben macan mangan pun kakang. Oh.

pun keparno ingkang wayapati burung ngaturaken pangabekti rawuhipun Pukulun Bathara Guru saha Pukulun Bathara Narada. Iya ulun trimo Kaki Prabu. Iya ulun trimo Kaki Prabu. Guru kakekku lan rada kakekku sembahku tampa nono. Kula ngaturaken pangabekti wonten ngarsa paduka Pukulun kekali. Werkudara lan Arjuna ulun trimo. Iya Werkudara lan Janaka ulun trimo. Kula Kaki Prabu, kula nuwun wonten paring dawuh kulun. Akeh saliring panggudha kang tumomo marang jeneng kita nanging ora bisa ambadharake tapa kita senajan to bebasan bisa tumomo nanging ora bakal bisa manjing ing rasa. Saknyatane akeh para jawata kang padha mundur kewirangan. Kula nuwun inggih Pukulun, menawi to pepintan ingkang sampun kula gayuh dereng saged kaparingaken karana kula kalepatan kalian para jawata mugi pinaringa pidana kalepatanipun ingkang wayah. Awit kadring raos sing manah kula tetigo supados saged mboyong kanugraning sawata ingkang awasta wahyu mustika bawana ing mekaten menika pinaringna dhateng kula tetigo Pukulun kita mboya luput nanging yen panjenengan kita kuat nampa cobaning jawata inggih coba ingkang pungkasan sumurupa yen kanugrahan iku ora dumunung ana kayangan nanging lenggahe ana ngundharandir bawana ana ngersani Pukulun padha wenang. Inggih. Banjur dina iki minangka cobane kita tetelu bakal ulun suwanake ana kayangan ngundharandir munggah gunung Jamur Dipa menek Andha Wesi. Yen pancen kuat kita bakal nampa nugraning sawata nanging yen mbuya kuat onong kono lantrane kita bakal lebur papan tanpa dadi

sirep kawontenaning kayangan Suralaya. Us nampa sabdane Sang Pramesti tinanggenah andherekaken lumiyatiro sowan ing kayangan Ngundarandir Bawono. Rikala semana nggenya lumaksana wis minggah arga Jamur Dipa wis tumekeng puncaing wukir mancat andha wesi margi ingkang dumugi wonten ing kayangan. Ing sejatine iku papan kang gawat, papan ingkang wingit. Prandine Prabu Puntadewa sakadang datang kena prabawaning papan ingkang wingit, datang kena prabawaning papan ingkang angker. Lestantun lumiyatut wuritin dari Sang Pramesti Bathara Guru. Mulat ing gagono wis wanci dalu ingkang kinaryo tandane Kartika panjerwengi wis kawuryan ing akasa.

0: Titian kala ludruk. Suwenggon kulumaku onong tengah ngalas iki ono bocah loro lanang wadon. Sing podo pasang sajen onong tengahing dalan perapatan. Bocah. Kowe ngaku saka ngendi pinangkamu sapa kang dadyaranmu bocah desa.
1: Menawa kowe takon karo aku. Genti aku takon kowe ngaku sapa.
0: Iki ala tanpa rupa. Dewa saka sila mangumpeng Bathara Kala aku.
1: Saka ngendi?
0: Sila mangumpeng.
1: Saka nyolong tumpeng. Sila mangumpeng. Oh, tak kira kinek saka nyolong tumpeng. Aduh.
0: Nyuwun pangapunten Tukulun mboten nginten yen to kula badhe pinanggih kalian panjenengan Tukulun.
2: Iya. Kowe sapa kowe?
1: Kula lari saking dadapan. Saking dadapan. Bapak kula sampun mboten wonten, simbok kula sampun meninggal dunia.
0: Kowe bocah ingkang ora duwe bapa, ora duwe biyu.
1: Inggih.
0: Jenengmu sapa?
1: Kula Ulam Derma.
0: Ulam Derma.
1: Inggih.
0: Sing nguri
1: aji kula diajeng Ulam Dermi.
0: Iya, sing nguri Ulam Dermi. Iya, sing nguri kuwi Ulam Dermi.
1: Gang. Gang, bocah kene ora tak basani ngoso. Kudu dibasani. Gang.
0: Ayo apa?
1: Lekas ngoso. Menika panjenengan dipun dadosaken Ulam Dermi.
0: Hah?
1: Didadosake Ulam Dermi.
0: Ulam-ulam dengkulmu. Ming tahu e.
1: Karo ketuan kacang liar.
0: Harap panganmu Ulam Dermi ki wong kok wis rasa basa aku ki kepiye-piye.
1: Kowe ki dadekke Ulam Dermi, aku Ulam Derma ngono. Dadi aku kakangmu jenenge Ulam Derma, kowe adikku Ulam Dermi.
0: Oh, wedok.
1: Ayo.
0: Tapi yang,
1: ayo tapi yang.
0: Aku mung gorok loro e. Mung ora nggo kutang barang.
1: Wong meng wedok etok-etok kok jurus dia kotang barang. Kotang ana wong ora ana paedahe wong sing nganggo kotang iki sing kyaine iki putri temenan kanggo gawe nutupi payudara.
0: Payudara ki apa?
1: Ngono iki bangetan payudara ora ngerti kok. Payudara ki
0: oh, ndak anak ngono. Kesusu.
1: Kesusu, kesusu.
0: Kesusu kira ya nek gelisan kuwi kesusu.
1: Wong semono gerange karo payudara kok ora ngerti.
0: Aku ki jan ora tau nganggo tembung kekawin ki bloko suta apa anane ngono lho. Rasa ta deng aling-aling.
1: Lah nek diserokke dicetakke ya saru kok.
0: Ayo nek saru rasa dimaknake ngono.
1: Kowe ki ya sing ora-ora kok ya.
0: Awak kok pancen jenenge kuwi kok ya donekke saru apa kon jenengi Sasa.
1: Sasa kira bumbu masak. Kowe ki ya werna-werna wae kok kon jenengi Sasa.
0: Kowe ora isa nganggo tape ya ngene iki wae.
1: Ya ya ya.
0: Jenengmu Ulam Dermo?
1: Iya, inggih kula Ulam Dermo Pukulun.
0: Sing mburi Ulam Dermi.
1: Aku meni piye ki? Inggih kula Ulam Dermi Pukulun.
0: Inggih kula Ulam Dermi Pukulun. Pukulun.
1: Iya, iya.
0: Kok dadi kowe bocah loro padha pasang sajen ana kene? kula menika miturut saking dungeipun lari kalebet sejarah Sukerto. Sejarahipun Sukerto menika kados dene gambaran kula tuwin adi kula menika kedono kedini. Saged tebih dateng bebaya kala nanging kedah mawi dipun ruwat. Ing mongkong ruwat menika ragatipun boten sekedhik. Menawi ta kula menika mangke boten saged nyingkiri bebaya kala temtu gesang kula badhe nampi kacintakan ingkang langkung ageng pukulun. Mila kula ngawontenaken sesaji sakwontenipun menika bebasan namung pisang sanggan minangka nebus dosa kula kekalih mugi tinebihna dumateng bebaya kala pukulun pukulun. Kula nyuwun kawelasan pukulun.
1: Woi wis kok cengengesan
0: Betara kala kok duneke cengengesan.
1: Lah wong aturi periksa kaya ngono kok. Ya.
0: Ulam dremo wonten paring pengendika pukulun.
1: Kowe ora sida tak pangan we.
0: Matur sewu sembah nuwun pukulun.
1: Nanging tebusane ora mung cukup gedang sanggan.
0: Inggih.
1: Tebusan ora cukup nganggo sesaji sing werna-werna. Aku weruh adimu kepranan. Mula dina iki kowe tak singkiri ora tak pangan waton adimu dadi bojoku.
0: Oh inggih. Diajeng ulam dremi.
3: Apa? Kakang. Kakang sambel kering.
1: Ana ulam dremi kok judune sambel kering. Ulam derma.
3: Kakang, kakang ulam derma.
0: Iki aku karo ora sida dipangan karo Bathara Kala waton kowe gelem dadi bojone. Idep-idep nebus dosane pun kakang lan si adi gelem mung ngladeni Bathara Kala ya di.
3: Ambok iya.
0: Apa sembring
1: ambok iya.
0: Halah ya eta-eta iki gemang ora kok njur. Ora gelem, Gong, awit ndelokke wujute wae wedi apa meneh dadi bojone.
1: Angkuna dipeksa.
0: Dipeksa kaya gemang ngono.
1: Pokoke arep digelembuk kaya ngapa gemang,
0: gemang.
1: Ndak dipegat karo yange ora.
0: Ora mergo dipegat karo yange. Ya pokoke anggar gemang.
3: Oh iya.
0: Ngene iki ya nek ditari upama aku sing dadi ulam dermi tarinen. Diajeng kowe gelem dadi bojone Bathara Kala kanggo nebus kuwiranganipun kakang lan nebus dosane wong loro pisan ya di. Terus nibo glitak ngono. Pangi terus nangis.
3: Kakang, kakang ulam dermi. Aku gemang dadi bojone Bathara Kala gak nyawang wujude wae wedi apa meneh kok nganti ngladeni karo Bathara Kala kakang aku trimo mati wae yen kaya mengkene jagat jagat
0: ngono.
4: Lha ngono kuwi ngapa kuwi?
0: Jiwit awet wong wedok kuwi lumese karo jiwiti ngono lho wong sing rondo kenas kae.
3: Jagat iki wong apa ngono?
0: Oh iya. Diajeng ulam dremi.
1: Berarti kumat le sekaler po. Ajare kon gletak. Awis kepiye carane? Le gletak nangis ki mengko, urung ditari andang gletak.
3: Waduh.
1: Dadak ngenteni le nari tuwasna wis siap-siap e. Dadak ngenteni nari. Ha wong wedok kok kaya ngono, awake dibrukke sak kayang iki. Sirahe benjo ra ya. Kadang duwene benjo ayo.
0: Diajeng ulam dremi. Minangka kanggo ngilangi luputipun kakang marang Bathara Kala diajeng gelem dadi bojone Bathara Kala yayi.
1: Gletak.
0: Ha iya.
1: Nah, rak ngono wis disebawane iki rak ya kudune.
0: Loh.
5: Kang? Kang? Hah? Lagi nanti? Ah, geletak ya. Geletak neng anang jero. Orang neng jero antobong. Apa nggone kene aku jur neng rungkutang. Karang sing kepenak kene iki digedheki. Nang kene wae ora usah. Oh iya, tuan wis tata-tata nang kono. Aku njur sarunge barang gak tangi.
6: Oh.
5: Iki terus tangi nangis. Dadi lengge gletake ora ana fungsine, ora ana. Jiwet, jiwet.
6: Jagat, jagat kakang, kakang ulam drem.
5: Drema?
6: Drema. Aku kemang dadi bojone Bathara Guru.
5: Kala?
6: Kala. menawa aku ngladeni karo Bathara Tantra.
5: Bathara Kala?
6: Kala aku terima kemang wae kakang. Aku iki wong... Wong delok ke wujude wae gilane kepati katon aku kok wonge semana gedene. Aku gemang kakang aku aja yong. Aku iya wajan. Aku neng ngladeni karo Bathara kok kala gemang aku kakang. Iya.
5: Kereki. Kuwi ora wong jiwet kuwi betatat. Lawang jiwa teh semono gede ne, digawa kabeh. Ajene di jiwa cili-cili kaming jingkat di gregeten cemol.
6: Waduh ciloko jiwa,
5: rusak awakku. Kowe ora gelem dadi bojone Bathara Kala.
6: Gemang kakang, kakang.
5: Ya nek ora gelem kowe omonga dhewe matur aja nganti keluputan.
6: Iya. Wong kok kebangeteng temen.
5: Le nangis ki mengko ora.
6: Kebangeteng temen.
5: Urung tadi bojone wis gungan kok ngono.
6: Ora tau ngenai duwit. Bathara Kala, apa kowe arep ngepek bojo karo karo aku?
5: Boso, boso.
6: Panjenenganipun menapa badhe ngepek bojo?
5: Garwa, garwa.
6: Menapa badhe sapa?
5: Jarwa. Garwa,
6: garwa kalian ulam dremi.
5: Yo, yo.
6: Jagat, jagat mbok ampun kaya koten menika. Awet sak laminipun ulam tumi ngene.
5: Yo aku tak takon nek sing jenenge iwak tumi iki kok ngapa wis. Wong ulam dremi kok ulam tumi, ulam tumi. Ngendi ana nek cumi-cumi ana, nek iwake tumi ora ana. Ono ya ora bakal takon duduke kowe.
6: Kula mboten pukulun menawi kula supados ngladosi dumateng ulam drem.
5: Bathara Kala.
6: Bathara Kala pukulun.
5: Ora manut dadi bojoku aja takon dosa. Yong,
6: yong aduh, yong. Yong aduh. Kok dikampleng aku. Wong kok kaya ngono galake. Sadis.
5: Kowe ora gelem dadi bojoku apa ya? Yong aduh.
6: Aduh aja kaya ngono kuwi aduh gemang aku aduh. Gemang temen.
5: Ora genati. Gemang, gemang, bubar, gemang. Ang nyekel watu e ditutukake temenanan. Wong dadi wong wadon cemimah-cemimih kok ngono. Ning biyen ya lakone ngono kuwi ya ngampleng. Bathara ne kala. Hayo ngampleng kok ya. Aku tak dadi kala wae aku ah. Galak aku nek dadi Bathara Kala. Kala ki buta galake ra jamak. Ketoke menang-menang galake.
7: Yo wis aku dadi ulam dremi.
5: Ma? Ma,
7: lho kok meng mamo-mamo.
5: Arek ndremo to?
1: kepiye kowe bakal tak paringi luar seko bebaya Bathara Kala ananging adimu siapa mau?
7: Ulam Dremi.
1: Ulam Dremi bakal tak pek bojo.
7: Inggih istanipun kula istanipun nyumanggaken pukulun menawi to adi kula Ulam Dremi menika purun dipun garwa dening pukulun Bathara Kala.
1: Kanrene wonge.
7: Diajeng temonono diajeng
6: jagat-jagat. Wonten paring dawuh pukulun.
1: Pangrasakmu ki kepiye kowe kuwi? Hah, Mi? Kurangane apa oleh aku ngomong karo kowe, ha? Aku dadi kowe tak pek bojo kok balela kaya ngono. Kowe wis tak paringi pangapura keluputamu, ha?
6: Inggih, pukulun. Estonipun kula boten tresna kalian panjenengan. Menawi kula ngladosi panjenengan kula trimah pejah kemawon pukulun.
1: Ora ngerti Bathara Kala siunge dawane ora jam. Mengko anggar kowe tak cokot ajur dadi celawang-lawang.
7: Malah gede-gede.
6: Jagat iki ana wong kok dadi galak kok ora jamak gumul. Kok tadi senengane kok jiat-jiat.
1: Lho.
6: Kaya ngampleng iki, Truk.
7: Engkarang wanita ki nek sengit teka-teka dan mati bareng dilakoni kepruk dhisik awang ora gelem kok dirudo paripeksa.
6: Nek ngono wong wedok ki ora kena digegabah,
7: ora kena.
6: Nek dijiat yo ngampleng tenan.
7: Ha iya.
6: Ning seoke-oke ora e.
7: Arek sing kaoke gambarake dudu wanita sejati nek sing wanita sejati arep ditumpukna bondo donya nek kebacut tresna ora bakal kelakon gelem ngono. Mongko Ulam Dremi durung duwe karep bakal digawepake astrolumiat lan durung duwe karep ngladeni karo sak padha-padha.
1: Mergole gemang ki jalaran pancen Wedira Bathara Kala apa pancen wis duwe pacar? Wedi soalnya wong buta kok duwe bojo wanita ora ngono.
6: Ora kena,
1: ora kena. Aning kok ana wong bagus duwe bojo kere kok ana?
7: Aku iki pinesti judune, ning sejatine nek dudu judune nek piyayi karo piyayi, yen wong sudra karo wong sudra ngono. Dewa karo widodari ngono.
1: Ini nek rombongan sih kok sak-sake.
7: Aku jur sak-sake.
1: Ane kok ngono kuwi dadi kala ya remu awakku wis trima gemang wae aku.
7: Wi dadi apa-apa ora gelem. Wong kangger kurang pengalaman apa-apa. Mentah apa-apa mentah ya kok ngono kuwi.
1: Sing tak karepake iki dolanan ya dolanan ning aja ngrusak ngono lho. Geguyon ya geguyon ning sing teguh ngono aja gampang emosi.
7: Oh iya.
1: Ha mengko yo dadine gelut, mengko gelut kuwi menango yo lara, kalau yo lara.
7: Ha iya.
1: Ha tribane dolanan kok anteman-anteman kok ngene iki ambok gedung ura-urae malah karuang ling ngrasakake.
7: Ha iki kanthi wuwus Bagong ngejak dolanan karo sinambi seneng-seneng. Pokoke yo pinter Pogong. Upama ta gending-gending dolanan anyar utawa gending-gending sing baku
1: wis aja kuwate lah kepala rombongan tanggap sepele wong aku ceklane sok ngrebak kok.
7: Ya iso ngrebak
1: lho ya iso nawakake ming regane 10 tak do 15 ngono kuwi
7: bakul rebak kuwi. Wong nek ora kalap,
1: kadang wong ya mung sak pangan-pangane kok ngendwaton aja nganti gawe kapitunan ngono.
7: Ha iya.
1: Saiso-iso ki senajan usaha ngapusi ning ana dasare ngono. Jenenge ku ora ngapusi kuwi.
7: Ya jeneng ngapusi nek rega 10 kok di 15 ki
1: ora ngapusi kuwi, golek bati. Awitena banyu ki nek mili ya kudu ana lendute kok, tanpa lendut angel. Kudu nelesi kok. Aku rak golek teles-teles.
7: Ayo.
1: Perkara wis tak anyu-anyui golek teles-teles yo wong emah ketemu dhewe ngono lho. Bejane awakku. Ayo tak terke yo nang nggone. Sing dikarepake iki ayo tanpa pengertian 500 ya ora.
7: Yo ming durung mbok menawa sesuk.
1: Pancen dasare iki ya wonge pati. Ya rondo medhit. Karpatiku tak du ngono ki nek dadi mbok ya nggo tuku-tuku ra kok ngono kok ya.
7: Lah witena karang ya urung dinae kok ya.
1: Aku weruh e. 30 e.
7: Wong ki anggar kulinane jek kok ngono.
1: Aku ya nrimo wis ora apa-apa. Kepian njaluk aku ya wedi kok ya. Tak cukup pangertene ngono kok ya mesti ora rumangsa. Wano tak rewangi gegrimisan.
7: Ngome arep golek bathe kok direwangi gegrimisan. Wis subuh saiki kowe gendinga sing kepenak. Apa nganggo gending ladrang apa nganggo gending condro?
1: Ya waton kepenak tak ninting gamelan tong.
7: Ya coba.
1: Jaluk amu slendro apa pelok?
7: Ya nek iso pelok barang kan
1: ngarak ngono.
7: Pelok barang dulanan ya.
1: Yo.
7: Wi katena dolananku. Lantarane nganggo dolanane nganggo dolanan apa sing apik?
1: Sarung jagung, Tong.
7: Iya, coba tak krungu.

Ya kaya ngono kuwi tembang tuladane piyayi putri sing tresna karo garwa. Ngrungokke ora, Gong? Wis damang. Kuwi apik kena kanggo patuladan, muga-muga para wanita-wanita sing wis winengku dening pria banjur mligya siji kaminangka dadi pandoming rasa sing diwajibake angsuwi lan diwajibake didik sakrinane sak wengine. Iya to, Kang? Ah iya, wong tembange wae genah.

0: setan tresno. Yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku.
1: Ora weruh sedina wae kaya setahun mergo saka aboting rasa katresnane, Gong.
0: Ning yana nek agek weruh sedina rong dina awane arep bali wae. Ang jenenge wong Prapati Tresna ngono kuwi. Sarung jagung rasane kabut tanola.
1: Tresna.
0: Tare wangi ngorbanake perasaan.
1: Ora iso nembang
0: mung waton tansah berpisah.
1: Ayo ora ana wong waton kok tansah berpisah. Ngono kok bebrayan.
0: Yen ta weruh sedilit kaya setahun sarung jago bojoku gek mati yo. Nganger mati ning.
1: Duwer ora wis. Ora bojone mati kok mah bungae ora jamak. Terus ih seneng banget.
0: Yen ning karek kene.
1: Kayak penemune kowe kuwi ora. Wong tresna kok kaya ngono. Mongko sing jenenge tresna kuwi agek mikirake bojo sing kira-kira ki ora nyenengake we awake kurune ora jamak malah ngajak bojone mati. Awitena kadang gegeden bojone mong. Wong bakoe kok nehi nyawa gumunu. Wong kok ngono. Jenenge ora kanggo tulodo nek kok ngono. Mulane aku ngandhaki karang wong ya beneh. Amune beda ya beneh. Apik kuwi Kang wis genti kowe saki. Gendinga sing apik to? Nggih. Mangke kula tak gending, heeh. Sing kira-kira aku seneng, yo. Gagah nopalus, ya sing gagah nggih mangke kula tak gending gagah slendro nggih. Ya.

0: Kok dadak nganggo mandek, Tong?
1: Nggih, nganggo ditembangke pucung.
0: Oh ya, ya.
2: Lah iya karang kuwi sing jenenge rujak jemruk.
1: Jeruk,
2: ha?
1: Jeruk.
2: Ah ya kuwi jemruk kuwi kudunge nganggo srana nembang pocong rubuh.
1: Main ngeblegi kowe kuwi kok.
2: Pocong ngono tok kok dadak nganggo rubuh.

0: gamelan kepriye.
1: Aku cok ana sing ngandani nek sek rawuh para kanca-kanca Pradangga ngono kae kleru.
0: Kleru.
1: Nek niyaga, niyaga kuwi tegese apa?
0: Niyaga kuwi tegese seni. Seni ana ing papan yuga. Yuga kuwi papan kautaman, tegese senajan seni nanging ing kono kanggo tuntunan kautaman.
1: Nek wong-wong kae ngandake niyaga kuwi muni ku nek wis mamu.
0: Wis sing arani kaya ngono kuwi wong sing kleru, kurang penemune tumrape wong wong kawruh Jawa kurang pengalaman. Ming waton muni kuwi kuwi jane kleru kudu dibrasta watak sing ngono kuwi.
1: Aku ya mengono wong ngomongake kok. Wiyoga.
0: Ah kuwi wiyoga kuwi ya tem ana kat tegese padha karo Petruk mau tuntunan mungguing kautaman sing mlebu ana kolemaning tabuhan ngono. Mulai ana wong nabu sing kurang utama tegese lelingguh sik-sikan ana sing grig-grigan ana sing nganggo blangkon menceng kuwi ora becik ngono kuwi tegese wiyoga ngono.
1: Aku mah weruh sinden jegang. Kuwi ya ora wangun waranggana kok jegangi warang ora patut kuwi. Ya mung cok weruh-weruh ning ning dong latihan kok demben kadang. Dadi malah ngene iki.
0: Tenggang pisan kok. Nyontone kok nyontone ya.
1: Lah aku ora nyontone mung ngono ngono. Karang sumuk ya seneng.
0: Rujak jeruk ki akeh tuntunane, Kang.
1: Ah ya aku ngerti kok.
0: Wis sak genten kowe gending. Gending aku pelok barang Petruk wis lendruk kowe pelok bem.
1: Heh. Aku nek gending wong dasar aku cok kulino betam melek. Dolanan ya pelok bem berkadang.
0: Ya subuh.

menika warnaniro ing madyaning wana randu watangan. Ingkang wis kondang kaunang-unang wana iku satu moro satu mati jalma moro keplayu. Akeh papan kang gawat. Akeh mandiro ingkang wingit. Arang titah ing mercapada ingkang wantun manjing jroning wana karo sangka gawating wana ing randu watangan. Prandini ana salah setunggaling satriya ingkang manjing wonten madyaning wana kalis ing bebaya. Iya iku warnanira satriya Tanjunganom Raden Angka Wijaya putra Madukara. Raden Abimanyu tatkala semono untat sangka ing kasatriyan tanpa taliwara marang ingkang ibu awit sangka trenyuh ing penggalih kestine manah arsa hangupaya marang kendhaniro sedaya para pepundhen ingkang tanpa taliwara. Ingkang kepareng nderek tindakira sangat bagus. Mung sedaya para abdi panakawan kilurah Semarnara Garing Petruk Sumawana Bagong. Kandhek wonten madyaning wana dumunung ngandhaping mandira Burda. Mangu-mangu tiasira sangat bagus.

ponokawan podo ngrusui karo bendarane podo kerengan mongko sajak ngecece sing wandane kaya terwelu tak tubruk ngiwonengen angger-angger nyaut dompet sing dhuwur ngebruki Angga Wijaya onong paran ponokawanmu do cencang ono ono kawan tak kono yen ora dadi karpe ora tak kon yen dadi karpe pancen to ujo pono kawanmu opo abamu mungko janjone sing kecandak tak pateni kowe wani tanggung jawab matine pono kawan ora wani opo ngati-ati kecekel rampung nyawa ni aduh cenanangang Wes kepiye nek kaya ngene iki iki? Wetengku nganti beduduk. Aku ora jarak. Jarak karo ora padha wae wong nyatane anane mung wong loro. Kepiye kowe tanggung jawab apa ora? Anane weteng kaya ngene iki iki. Ora tanggung jawab dudu lanang sejati. Kepiye carane, ha? Wong aku ya ora jarak wong bisa uga lek lara ora mung seko aku iso karo sak. Ora wae mung mlih gira kowe. Ora tanggung jawab nek omongake bapak kowe. Werna-werna wae. Lah wong sak urunge karo aku wetenge mblenduk kok. Bang tekan tundone mriki mergo abu seko aku. Kok ngono kok dienggo ngendon ora. Nek panjang ngono kowe ora kena wani-wani. Wong walong wong clingus. Senengane cok gawe dolanan wong. Kene ora melu apa-apa ketubruk-tubruk bareng ana larane. Kono ora wae tanggung jawab. Ming arep penake dhewe. Wong nek kok gembel. Ora tenan. Padake wong ora urusan. Nek ora dijiat-jiat ora wani tanggung jawab.

Angka Wijaya satriane klemar-klemer midak kapuk ora pendeng. Prandine dikepung Wadyabala tanpa wilangan. Ingkang diancam mung sajuga Rekina Patih saengga kuntal sangka paprane bocah berjurit. Lho. Aja tok ayoni gaman dibongkok gendera digulung mundur dadi atur ngresani Gusti Wekanta mundur.

Yayi, kula nuwun wonten paring jarwo. Kusora perupun kakang paring jarwo ingkang akeh dinekipun kakang semedya jengkar sangka ing praja. Wose Yayi tak parengake tutwuri marang lumiyatipun kakang kanthi Dimas Setyaki. Lih dateng sediko. Sombo, kula nuwun wonten paring jarwo. Jeneng sira tak pasrahe tunggu negara mangsa budhu. Lih dateng sediko. Sak jengkaripun Kanjeng Rama ingkang putra nyuwun tambahing pangestu iya. Kakang Udawa tak parengi kandhek. Momong putrang Wisnu Brata aja nganti tumpang suh pangaturing praja. Ih dateng sediku. Ingkang abdi mboten sedya wangsul wonten ing Widara Kandhang yen to sinuwun dereng kundur saking ngupaya Gusti kula sinuwun ngamarta. Iya. Dimas Setyaki tak parengi perdandanganipun kakang derekno. Ih dateng sediku Kakang Prabu.

Muni kula nggih. Sedaya para Kurawa anggenipun ngupaya Kakang Prabu dalem menika kados wonten bejanipun. Lho, tandha buktinipun menapa? Kula mboten badhe sinang. Mangertos Kakang Prabu Bathara Kresna ing sampun meh badhe ngancik minggah gunung Pandhawaru. Lajeng kersanipun badhe kula pethokaken yen kersa wedal sak mangke kula boyong. Ewa dinin koko prabu menika mangke mboten daratur kula. Budi kula sembadani bongo badhe kula rada paripeksa ngatas-atas ya.

Angger Prabu Manduro. Lho, Mon. Ngaturaken kawuningan nggih. Dinten menika Kang Rayi Angger Adipati karo sampun saged pinanggih kalian ingin rayi Angger Nata Ndrawati. Namung kemawon dipun rembak kanthi aris boten kersa lajeng dipun rudha paripeksa. Ingin mongko kula mangertos piyambak menawi to pengkeranipun dipun dherekaken Kang Rayi Setyaki saha Sediwo. Menika mangke upami dipun uja Pancakara menika mangke luar tanpa kasan. Gandeng Kang Rayi menika kapur dumateng Angger Nata Manduro kula sumanggaken. Wah, keparat ora batu. Yai Kresna manut kula kandhane labrak.

Roko Prabu wangunipun kenging cobi ngelangkung ageng Yayi Sediwa wis ora dadi apa. Bukti nyatane para Kurawa kang padha ngepung pundhakan tak sesuwun marang Jawata supaya banjur ilang sangka ngarsani pundhakan ketrima panune pundhakan satemah Kurawa bubar. Muga-muga kontale Koko Prabu sakadang Kurawa padha tiba onong papan kalenggahane dewi-dewi. Nyun keterangan Koko Prabu badhe tindak dateng pundi senadyan to ing raitut wuri minangka dados anteping raos keparengan nyuwun sabdanipun Koko Prabu wosipun kakang bakal merpeki kayangan Suralaya. Mbok menapa menitut jangkane Jawata onong kini iki mengko papanipun kakang bakal pepanggihan marang Yayi Samyaji tuwin kadangku Yayi Sena saha Dimas Arjuna. Yen mekaten kula nderek kersa dalem Koko Prabu setyaki wonten dawuh aja nganti pisah marang pun kakang nderek tindak dalem Koko Prabu Yayi dhateng sendika sewali kula nderekaken.

Kangge gentio kang winursita. Kocapo kang kinaros sinambeting cinarita iku warnaniro ing kayangan ngundarandir bawono. Sang Hyang Padha Wenang ingkang pinuji lenggah dinadhep ingkang wayah Sang Hyang Permesti Bathara Guru anglarapaken para wayah-wayah ing Madya Padha ingkang nimbulaken kaget jroning penggalih Sang Padha Wenang. Sigra ngenya paring pangandika kepareng kawijiling sabda, "Manik moyo ulun palingake maju

kinawitori kala semana ingkang wonten kekenditing Gunung Siwulawulu. Sesepuing para kadang Kurawa pandhita ngetal kondo Resi Warwisma. Tanpa kontro tanpa kanthi mulat ing kayangan wis prisa yen to kumplang Kacina Sang Pramesti Bathara Guru Datan katon memanoni. Wis ora sinangling Sang Resi prisa marang ing wayah Prabu Punta Dewa Tedhak sangka Arga Siulawu. Ing mana arsa merpekikeng wayah ing amarta kanthi samudana ilang sipate Sang Mahawiku salah gedaden dadi wong agung ngurwati Prabu Bathara Kresna.

Yayi Samiyaji sangat anggenipun onang kang roko yayi, mboten nginten menawi tobat dipinanggih wonten kekenditing Argi Siulawulu. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Paduka Koko Prabu kok dat lenggah wonten ing sak lebeting wana dumunung wonten ing kekenditing Argi Siulawulu. Badhe tindak dateng pundi? Iye, istanipun Raka Para mangertos kawontenan negari Ngamarta pramila ambu didaya murih saged pinanggih kalian yayi. Oh, inggih. Istanipun yayi nembe tindak saking pundi? Kula saking kayangan ngundaran Dirbawana. Ingkang nderekaken sinten yayi? Kadang kula Dimas Werkudara lan Dimas Arjuna. Menapa ingkang kagayuh dipun rencangi priyantos? Anuhoni dawing jawata ingkang raying gayuh wayu Eka Bawono wadalah jagat Dewa Bathara. Suka-sukuring jawata yayi. Menawi to yayi Prabu sakadang kagungan pemanggi mekaten anggambaraken yen yayi enget dumateng kewajiban. Inggih. Saged angsal damel sekadramaning jawata kapinaringaken dumateng yayi Prabu. Nun pangestunipun Koko Prabu saged angsal damel. Syukur. Ingeng roko mijurung nderek mangayu bagio menggaing kanugrahane sampun kaparingaken dumateng yayi. Iga dening roko menika sak daun pun dereng nate mangertos kados menapa wujudipun wayu ing kasebat Eka Bawono. Menapa yayi marangaken menawi ingeng roko kepengin badhe mangertos. Oh yen mekaten kula simanggaken jer Koko Prabu kula anggep yen suwing para kadang sesepuhipun para putra-putra Pandhawa mekaten kula trinampi Koko Prabu. Wis sedika yayi. Sigra mangrakiting nawang sasangka

ing tarito tak kelas menur Raden Arya Sena wis nungka Kang Rakanata Ndrawati Sang Tindawarni. Marmane wis pinaringan dawuh yen to iku sejatine Wong Agung Ndrawati Samudana. Tanpa tido-tido giyok kacandhak kasabetake Bantala Badar Resi Wisma.

piye Dimas Werkudara? Bareng tak tututi Kresna kakangku, tak banting Badar Bisma kakekku. Wayu tak jaluk ora oleh, tak rudol paribeksa, tak uncali sikil aku kualat. Ya wis ora sah ditututi. Ora ana alane wong kuyen ngalah. Watak iku mbok contone pun kakang. Aja meneh wayu nembe wae diparingke mbok ya bondo donya ngamarta dijaluk tak pasrahake. Aja meneh bondo donya mbok ya Mbak Ayu Wara Durpati. Yen pancen ana sing ngrasakake waton api-api angaten. Pak. Watak kok ngono kok dinggu. Monggo yen cara aku aja meneh jaluk ngetke wong mangkel. Watake Bima kok lae. Ayo kundur wae Dimas. Ra bali. Cinarita kocapana Tandrawati, aduh kadang kula nyayi kula padosi.

0: kula ngaturaken perembagi panakrama dhat katampi miwah tangan kula kekali yayi. Dimas Dewa padha basuki pun pangestu dalem koko Prabu Winantu ing Karaharjan. Kula ngaturaken pangabekti koko Prabu jlideng kakangku sembahku tampanono. Dimas Werkudaran Dimas Janaka tak trimo. Kados angupaya kempaling wedi malilo wonten kising samudra. Nyayi Prabu, sak samunipun pinanggih yayi lenggah wonten kagendhiting Arga Siwulaulu. Tata tentrem manah pindha siniram tirta Aiswindu. Kaget raosing manah kula sak samunipun nampi aturipun ingkang rayi kadang kula Dimas Waragil. Yayi kendran saking negari Ngamarta dumugi wonten kayangan menika badhe nggayuh menapa yayi? Ingin nyuwun pangapunten Koko Prabu kula sak kadang mboten pamit wonten ngarsa paduka inggih. Estine manah kula tetiga sampun anggulungaken cipta badhe amemintha nugraning jawata wujudipun wahyu Eka Bawono adalah niwang sukmana kang linuwi. Kados ginugara sing manah kula yayi. Bab menika Yayi Prabu Wusana mboten lajeng sak rembak kalian pun kakang.
1: Iyih, tenggorawipun Koko Prabu kados nenggo sileming baita gabus.
0: Namung kemawon jawata marengaken ing dados panulipun yayi.
1: Iyih, pangestunipun Koko Prabu saged dipun paringaken nanging wahyu wedal menika ical malih.
0: Loh, ical dhateng pundi?
1: Dipun rebat wujudipun Koko Prabu Bathara Kresna. Namung kemawon saksampunipun dipun tututi Dimas Werkudara mboten nginten menika Eyang Resi Bisma.
0: Oh inggih.
1: Tututana Kresna kakang.
0: Ya mengko dhisik ya.
1: Sak menika mboten perlu dipun tututi monggo Koko Prabu kondur. Hingga tututono kresno kakangku aku ora bakal bali yen wayu ora kecekel.
0: Iya mengko dhisik. Upami dipun tututi kados pundi yayi?
1: Mboten wonten ginanipun. Menapa kemawon sauger sampun uwal lepas saking pangwaos menika ateges sampun sanes kewajibanipun. Menapa mari namung sipating wayu upami ta Koko Prabu badhe nututi saya lepat. Ingkang angsal damel menika kula tuwin kadang kula ingkang nututi Koko Prabu menapa sampun leres. Mboten leres Koko Prabu.
0: Inggih.
1: Kula kemawon sampun trimah menapa ing kelampah Koko Prabu mboten angsal damel badhe mboten trimah.
0: Oh inggih. Kula ing badhe trimah, mboten badhe kelampah pun kakang bantu dumateng kendraning wahyu.
1: Inggih.
0: Mboten badhe kelampah pun kakang badhe nyarujuki tekadipun Dimas Arya Werkudara.
1: Inggih, menika lare mboten juntrung. Mboten perlu dipun bantu.
0: Inggih. Namung kemawon ngaturaken kawuningan yayi. Pun kakang mboten trimaken dalaran Eyang Bisma anggenipun nglembat wayu kekudung ingkang raka.
1: Werdinipun kados pundi pindha warni Bathara Kresna.
0: Inggih. Kula mboten trimah anggenipun dipun sami kalian Eyang Bisma. Kula ingkang kathah senajan to menika Eyang Bisma ingin ngrebat wahyu namung kemawon wujudipun Bathara Kresna temtu kemawon kathah ingin nyebataken yen kula menika tumindak culika.
1: Boyi mboten dados menapa upaminipun wonten ing saged nyami kalian kula yen saged malah kleresan langkep kalih. Wong kok lilane ora kira-kira. Langkep loro pi.
0: Yen yayi badhe trima nyemanggaken nanging yen pun kakang mboten trima anggenipun dipun sami dhateng Eyang Bisma.
1: Iye waton mboten magepuang kalian wayu kula semanggaken.
0: Sencaki
1: kula Bisma tututi
0: sedika.

0: Kang Mas Antarjo. Apa ni Mas? Mboten badhe pangling menika Paman Sencaki dawah. Lho, Paman, kenging menapa Paman? Ngantos kantoko. Nganti kaget aku. Ora ana apa-apa mak tlebuk ana ngarepan. Ana apa mak cilik Sencaki? Tangger gadut kocolan anggir Antarjo.
1: Kulo Paman,
0: kulo Paman. Ngaturaken kauningan bilih kulo menika istanipun nembe bidutama mengsah kalian Resi Warabisma. Menggah ingkang dipun perkawis menapa? Rikala kulo nderek ingkang Wakaka Prabu sesarengan kalian Kang Mas Sedewo. Ngupaya ingkang Wakaka Prabu ing amarta pinanggih wonten sesukuning arga. Nembe kemon nampi sih kadar maning jawoto yang kasebat Wahyu Eko Bawono. Busono Wahyu dipun lembat kalian Resi Warabisma ingin kanti santun salogo kados dini Koko Prabu Bathara Kresna. Lembega kuwi nganggo salin wujud inggih. Wah strembelane temenan. Sing jenenge Resi Warabisma kok ngono. Mongko adate ora tau gelem kok ngono kok njur. Ya karena menungso ki paribasan sedetik berubah ngono kan. Adate temen yo dadi ora temen ngono kan. Adate ora nyelelek yo nyelelek ora kurang. Adate bekti temenanan tekan tundone yo dadi iwi. Iku mah opo-opo kok. Digameli iki opo. Lajeng kula pancakala kan Resi Warabisma usana kula dipun getak dawah won ngersanipun anggir Gatotkaca anggir Antarjo tinanggir Antasena. Kula nyuwun bantu nggih. Kados pundi Kang Mas Antarjo kepiye Antasena? Wis rasah suwe-suwe tulungi Bisma Bathoke tandangi.

0: iki sing tak jaluk ngene iki rame iki. Bayan mungsuh karo Ndara Gatutkaca karo Ndara Antarja wis dudu empu-empute lan karang bayi-bayi. Nek padha dadi tanding karo sing gemblengan, kowe. Suwe iki kalah gong. Ah iya wis tandinge. Penemban setoyo digdoyo bismoyo ampuh iki ora cukup seminggu rong minggu lek kerengan engkarang iya sanggem ni wis klok kono aku nek dadi senopati kan nek anu ya suwe aku nek dadi senopati kan nek anu ya suwe ora kalah ora genti tumpang jayane ngono genti kelindih nek dong aku cok ngelindih nek anu cok kelindih sing jenenge ampuh kaya ngono adu kemanden ngendi sing kuat ayo dasar aku ya wong ampuh wong pakongi wong digdaya mulane kuwi teneh musuhku ora pirang-pirang
1: aja kesuwen dudu piye.

Kala semana nggenira tampuh bitutama alok Bendawalapati. Datan ana ingkang kendhih, datan ana ingkang unggul. Padha dene babar kasentikan adu kadigdayat. Nganti nimbulaken pangaribawa sumuing goro-goro neluh ing kayangan Surabaya. Sangiwang permesti preso kaontraning goro-goro ingkang asale sangka titah sangka pakartine pandhita kekalih kang sami alok Bendawalapati. Sigrut dawuh marang Kang Roko sangkanika putra tinanggenah medhak dhateng Mertapada horeg ing jagat raya.

0: seto
1: wonten paring dawuh. Dina iki kita ulun parengake ngumpulake para wayah-wayah Pandhawa mriki. Mboyong kanugraning Jawata ingkang wis kasebut ngarep. Ya iku minangka kanggo tandha bukti lan tekan titi mangsane para wayah-wayah Pandhawa bakal nyaren unggul peperangane mungsuh marang para Kurawa. Ngaturaken ing panuwun kula. Yo pamuji ulun ratakno marang para wayah-wayah ulun kundur makayangan. Ndherek aku kaluwih.

Patih Kerjito Pati, kula nuwun wonten paring pangandika sinuwun. Manjing pakuwon larut cayamu ana sabab apa? Ngaturaken kedrawasan wengerso paduka Kanjeng Diwaji awit takula semanten. Kula tinanggen ajagi wonten jawining pakuwon. Angawisi mbok bilih wonten setunggaling titah ngobathara badhe nrabasing pabarisan. Prandinampi cobining jawata wonten setunggaling satriya ingkang mlebet wonten pabarisan pengakenipun Raden Abimanyu. Kula wangsulaken mboten purun ngantos dados biduta maluk Bindawalawati. Lena ing kaprenan kula linepasan jemparing kuntal kula dawah ngersa paduka Kanjeng Diwaji. Banjur prajurit siji-sijine kepelajar kapiandem sampun kempal ngersa dalem Kanjeng Sinuwun. Wis karben mengko sak mangsa-mangsa tumeka nang arep anakku aku dhewe sing bakal nyekel sing jenenge Abimanyu. Kula nuwun nriyin. Kula semanggaken ngersa paduka Kanjeng Diwaji.

0: ngaturaken pangabekti wonten ngersanipun Penembahan Durna.
1: Oh nggih nggih nggih kula tampi.
0: Kula ngaturaken pangabekti Penembahan.
1: Ya tak terima Pati.
0: Kepelajar wonten ing pakuwon kula wonten pari damel menapa?
1: Oh, kedrawasan nggih, kedrawasan.
2: Ingkang Rama Penembahan Bisma rikala semanten anglabeti dhateng ingkang putra kepinaan anggir Prabu Joko Pitana.
0: Iki.
2: Sasamunipun dumugiling temah Wayu sampun kawon rumiyin kalian Sadra Ngamarta wusana dados bidutama rebatan Wayu. Kula mangertos piyambak Wayu mboten saged karebat malah ingkang Rama Sang Topo Begawan Bisma Sirna Margolayu.
3: Jejelir bangawing-awingis.

0: kesatrio gagah jenengmu sapa Werkudara kuwi sapa Patih Gercita pati tenimbang aku urip sing nulungi sapa ya ngene iki Paten ana wae
1: prajurit kok gembeng maju kok nangis
0: ora wentala nduru kahanan ayo aku njaluk mati untri.

0: paripurno ilangi ngangkara murka timbul katentreman Yai Seno.
1: Iya.
0: Wayu ayo diboyong. Kundur marang Praja Ngamarta ingkang bakal angayomi para kadang-kadangku panjenengane Eyang Seto.
1: Iya, Karsana Kakang.
0: Muga-muga lelakon iki mau minangka dadi patuladan. Sopo Allah bakal ketara, sopo becik bakal ketitik. Kanang-kanang mengko mau ingkang Allah kaguwang kang becik tinulato. Muga tansah pinarno dirgayu kang pinanggih wuri, Yayi.